0: Аба, Мани, Мани. Поздрави до приятелів на шпиці дишечем. Може. Поздрави суперводителю, хвала вам лепо, молим вас пісму «Зашто ме мучиш, невіро?» Хвала і уживайте в остатку дана покушачу. Ето, пише «Фалили сте, па фалили сте ви мені, кай сад?» Мо се плакали от срече мало.
1: Вапор є у луці, кіна те чека, како чу без тебе, па нісі.
0: Zatim, lijepi pozdrav vama Borna kao i svim slušateljima. Molim vas glazbenu La Paloma od Iverobića. Hvala i lijepi pozdrav i Sonji Štefeku od Dene Nena. Hvala u ime Sonji Štefeka i me. Zatim, potiho od Kvarteta Gubec. За екіпу, коя пече кесене в железниці на точі. Не можу точити, але можу пожеляти да уживате, да се фино напапате і да слушате Сіверний ФМ, а пісму додати.